0: anuba.
1: Amen.
0: Ha, lone ojo Monday wara anuba.
1: Amen.
0: Le kwanu sifo.
1: Amen.
0: Olorun ma ya olenu.
1: Amen.
0: A o gori esoke.
1: Amen.
0: O tayo laye.
1: Amen.
0: Ori e ma doke.
1: Amen.
0: Anu ma fo.
1: Amen.
0: Ere ajo golo ma rin.
1: Amen.
0: Ere ajo la lo ma rin.
1: Amen.
0: O da okore ma sanu e.
1: Amen.
0: O bere sanu e.
1: Amen.
0: Omode sanu e.
1: Amen.
0: Agba ma sanu e.
1: Amen.
0: O loruko Jesu o ti ra anu gba.
1: Amen.
0: Ore pada dayo.
1: Amen.
0: Wa de si bi oba.
1: Amen.
0: Ase mo be.
1: Amen.
0: Ko le yi pada.
1: Amen.
0: Jesu oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woni SMO Mustafa JP Baba Sibi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality torujo wa ni Barimu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan e tewo si mi loruko Jesu o ma ri adugba
1: Jesu
0: Olorun ma ya o lenu
1: Amen
0: bo ti jade loni loruko Jesu anu lo ma ba pade
1: Amen
0: bo ti jade loni wa kan orire
1: Amen Jesu
0: bi o ti jade loni wa re lowo gba
1: Amen Jesu
0: awon to ko tele ti won ran lowo loruko Jesu won ma ran lowo
1: Amen
0: aye re ma fo
1: Amen
0: ogora jade
1: Amen
0: wa se bi oba
1: Amen
0: Jesu oluwa wa
1: Amen
0: loruko Jesu oro re ma dayo
1: Amen
0: gbogbo eyan mo Olorun te wa ni ado mo ki pe e ku orire enawo soke loruko Jesu iranlowo re de
1: Amen
0: iranlowo re de
1: Amen
0: kini mo ma se ti ma ti wa do gbogbo eyan mo Olorun te wa la do to ba ti ni oro ofe lati wa nbe ma fo ni oro kan hey ma fi owo kan le yin lowo gbo mi sa ose igbodo do fun to ba wa ni kere to ngbo mi ma sarebo ka jo pade ni ado lati ifaki ma bo wa galia rabia mo pase aye re dide
1: amen
0: mo laye re dide
1: amen
0: mo laye re dide
1: amen
0: mo laye re dide
1: amen
0: lati ode lati igbemo lati aise gba ma bo wa ama jo pade afa gbadua adua lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu oro re dayo
1: amen
0: ogo re jade
1: amen
0: irawo re tan
1: amen
0: in the name of Jesus so pe
1: mo
0: sori
1: re
0: so pe mo sori re awon yan tin bere pe ibo lati pade bo ti announce lana ogo oluwa cooperative hall ibe lati ma pade ni temidire Ultimate Road belati ma pade ni aro ilago meje kedede da funyan awon mo npe be ni ajowa ni adoekiti ibelati pade loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: bo lo ma ra anugba
1: amen
0: lati dirole be gege la ma pade ni ilesa la gbara olorun gbogbo eyan omo olorun te wa ni ilesa ibi kibi to ba wa ni ilesa sa gbe okada lo so mu lo si imo ni opposite winner yen bonle nbe wa ti ni church ni iwaju nbe ibe lati ma pade loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: bo ba dola a wa lo sogbo to ba wa dago meta ati wa lejigbo gbogbo eyan omo olorun te wa lejigbo e jajo pade loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: bo lo ma ra anugba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: in the name of Jesus bo yo meji sori bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: so pe oluwa
1: Oluwa
0: lori mi o sori
1: lori mi o sori
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: jera anugba
1: jera anugba
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: jogo mi o jade
1: so
0: pe oluwa
1: oluwa
0: je mi na o je eyan in the name of Jesus wa se bi oba
1: amen
0: wa de ri ogolo
1: amen
0: alodale
1: amen
0: wa ri ogolo
1: amen
0: alodale
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aja wo first Samuel chapter 16 verse 13 Samuel keni ori kare dogo ese ketala Chloe
2: nigba na ni Samuel mu iwo ororo
0: oh yes
2: o si fi ya si ato laarin awon arakunrin re ebi oluwa si bale Davidi lati ojo na lo
0: yes
2: Samuel si dide o si lo si Rama
0: ororo mo gbe eyan dide ni ni kete ti ororo kan ori e number 1 o to sale ni pe emi olorun bale number 2 won ya soto number 3 o de dide oro mo nbiyan dide ni so ori oro to ma anata e laaro yi pe ni oro igbedide in to ba pe in lo ma sise fun nigba fi oro yan won pe ni oba david tikiro o de di oba in to ba pe ni ororo igbedide bo mi sa to ba wa ni ado ati lesa pelu ogo olorun ma fo ni ororo loni yi tori pe o gbodo dide o gbodo jeyan oluwa ti nbe ti emi re wa de waju oluwa eni ti emi duro aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus iwe johanu ori kedogun ese kenedilogun ori I have chosen you, Motinyo. Let's take it to an ordain you, and ordain you, Moyao Soto. Be what sorry, Lone of Royao. Lone, Ayao Soto. Mora Yao Soto. Number 3, Ipele, Ipele, only that ye should go and bring forth fruit. Ti wa le lo ko de mu eso wa ti wo lo lati mu eso wa so pe lo sey
1: lo sey
0: so pe mo njade
1: mo njade
0: ma mu eso wa
1: ma mu eso wa
0: ma mu irugbe wa
1: ma mu irugbe wa
0: ma de meso e wa
1: ma de meso e
0: so pe mo njade
1: mo njade
0: ma mu owo wale
1: ma mu owo wale
0: se yawo wa be so wa be so pe iyawo mi
1: iyawo mi
0: ma surprise eleni
1: ma surprise eleni
0: awon ni won sa won mo so pe eyin omo mi
1: eyin omo mi
0: ma surprise lode
1: ma surprise
0: mo fe lo gbe owo wale
1: mo fe lo gbe owo wale
0: ise mi ma se leni
1: ise mi ma se
0: eyin ga de gba
1: eyin ga de gba
0: olorun be pelu mi
1: olorun be pelu
0: mi in the name of Jesus awon nkan te ki kiesi niye e ki soro to ba soro won a gbo a certain belenu ye yi lo ngba mi a say e make sure pe e lo ke to lo ti yawo oba sintosi to ba ti wole so fun be mami toko yo ba simule to ba ti wole e so fun be pe ni bi oja mi loni mo fe lo pade anu so fun ko pe tin ba nbo yin ba yera nkan bo so pe oko mi
1: apo mi
0: yin ba yera nkan bo
1: yin ba yera nkan bo
0: yes so pe yin ba yera nkan bo
1: yin ba yera
0: o de ma ya olenu pe to ba nbo o rowo bo to ba ti ro mo gbagbe e je bara nkan bo to pe eleda re ma pisi fun o in the name of Jesus gbogbo te ti so wo omo lewe yi e so fun omo yin so pe loni yi
1: loni yi
0: tin ba tin bo lati bise
1: tin ba tin bo lati bise
0: in sanwo re
1: in sanwo re
0: owo school eye
1: owo school eye
0: ma san
1: ma san
0: so pe ma san
1: ma san
0: in the name of Jesus awon ase won e mo njade o de mo nsisi agbara egbo mi sa je fun ni wa nbe so fun wa nbe e mu so wo tun yin so pe oluwa
1: oluwa
0: mo so tele si fun mi
1: mo so tele si fun mi
0: je ko gba lati leni so pe iwo fun yi o
1: iwo fun yi o
0: wa gba lati
1: wa gba lati
0: so pe iwo fun yi o
1: iwo fun yi o
0: wa gba lati owo
1: wa gba lati owo
0: wo lo amoye to wo o le so pe million iye to ba wo yi la wa mo goli ala usara mo pase loruko jesu phone e ma gba lati leni
1: amen
0: meli ayo to ti reti o ma gba loni
1: amen
0: mo ni awon iroyin ayo to ti reti loni wa gba message e
1: amen
0: iroyin ayo re de
1: amen
0: olorun dun ninu
1: amen
0: olorun dun ninu
1: amen
0: olorun dun ninu
1: amen
0: to ba re so ba se to ba gba visa america o mo binu won si mo ndun e o a se edono be loruko jesus orun fi fo
1: amen
0: awon visa kan be teyan ba gba eyo ko rerin bi ko gba america visa bi ko gba canada bi ko gba london eh bi ko gba europe bi ah europe ah o mo ti bi nkan se bo ba gba mererin eyo busere visa bo lo gba eno kan no visa so pe mo awon kan be je mo fowo bu visa bo na le mo ko ngo le promote e ibo lo travel ngo le so and we travel out gbogbo e travel out na ni e te wo si visa e mo fo yen wa o ma gba la oh my god o ma gba la gbogbo eyin te re ti we gbenu yin meli ma du so ra go e lo ni mo lo ma du
1: amen
0: mo lo ma du
1: amen
0: mo lo ma du
1: amen
0: mo lo ma du
1: amen
0: mo lo ma du
1: amen
0: mo lo ma du
1: amen
0: John chapter 15 verse 16 only I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit kailia marata mo gbadua ase ati majemu to nbe ninu oro yi loruko jesus o ma se mo dara oni mo ti yan mo ti ya o soto pe ki wo ki o le lo ko de so kilo ko de so eso ko de meso wale loruko jesus wa mu ibukun wale
1: amen
0: oh wa mu ibukun wale
1: amen
0: wa mu ibukun wale
1: amen
0: wa mu eriwa
1: amen
0: wa mu eriwa
1: amen
0: wa mu eriwa
1: amen
0: wa mu eriwa
1: amen
0: in the name of Jesus da ko je nbe o Yembo, sorry, te ba ti so tele bayi. Awon ko fe ma awon kan ma fe gbe jadede, boya ko to kuro le, boya to ba lo bi sabi to ba de, mo ba yan jade, mo ba yan ja. Ti e mo mo ba yan ja gan. Eh, iwo na tan pe ya se bi oba, tan pe baba se bi oba. Iwo na na mo gbohun e to mo gbo bi ajanu le to mo pariwo. E mo mo ja mo nu le. E mo ja te ba jade. E je ko ruko yin o royin. Iwo gbo ko pe baba se bi oba n ja bi kan ri. Mhm. Agba ko ya se banja bi kan ri e mo ja mu ija kuro loro e en to lo ni ki omo iwo mo kin ti e to lati lo ni ki owo mo daun iwo ki ko mo jo sele sori kan meji mo so tele so da sira re mo de bayan ja mo fi yan sinu mo be ni kankan ja mo gbe ni kan sinu pe ni kira mo laye lo pari ja pelu e ibaje ore ibaje gbo ibaje buru e ibaje baba e ibaje iya e ibaje omo e ibaje amori to ti dai de kiramo e lo fagile yun e kirayi ko si je fun o bo gbadua loruko jesus ileri ase fun o
1: amen
0: gbogbo eyan mo lo te mo san ojo monday e to mu fun ijade olorun o mo sure si fonu yi loni monday loruko jesus onarela
1: amen
0: ona wola
1: amen
0: ona wola
1: amen
0: ona wola
1: amen
0: so pe owo
1: owo
0: obo se pe so pe owo
1: owo
0: owo
1: owo
0: owo
1: owo
0: so pe owo
1: owo
0: so pe owo
1: owo
0: yoba ni ape kanuko eh owo
1: owo
0: so pe alati e
1: alati e
0: to du sori phone mi
1: to du sori phone mi
0: so pe mo nilo e
1: mo nilo e
0: mo fe fi okole
1: o fe fi okole
0: mo fe ra oko gbalode
1: mo fe ra oko gbalode
0: mo fe le loba
1: mo fe lo loba
0: mo fe to omo mi
1: mo fe to omo mi
0: de le oba
1: de le oba
0: owo
1: owo
0: file mi se bugbe
1: file mi se bugbe
0: so pe money
1: money
0: so pe kudi
1: kudi
0: so pe owo
1: owo
0: so pe ekehi
1: ekehi
0: ego
1: ego
0: mo gbadua loruko jesus ko ni won o
1: amen
0: ah mi fi sawada o ko ni won o
1: amen
0: ko ni won
1: amen
0: I see owo baba jaya ah owo ni won
1: amen
0: owo ni di ota e o
1: amen
0: owo ni di ota e o
1: amen
0: e ti o ba na bi to wa e ti o ba na bi to wa boya yo na na nbe boya pastor le na na boya dollar na na boya naira owo po gan o ilu afẹ ka nbe mi mo ru itan na lodo ti e ne Jerusalem seket na mo ibele na na sin na de ne mi mo itan na du to wa gbogbo ta ba na bi owo loruko jesus olo afọ lase lori e
1: amen
0: olo ma afọ lase lori e
1: amen
0: o ma afọ lase lori e
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: bo tin so re ojo monday loni olorun mo gbadua loruko jesus ti nazareth je ki ona se ko la
1: amen
0: awon ti o lagbara ti san olu alana fun won
1: amen
0: wa ni ani to
1: amen
0: ati ani seku
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: lase tomo
1: amen
0: ati ti emo
1: amen
0: ma so fun pe e ma gbagbe lai lai pe ile ta wa o ma head jokan e ma gbagbe o pe ma end gbogbo ta ba de nsi gbogbo na lo ma end ma iso lori eja gbo ri yan
3: ni sebe na si le ri ho ele mi ti po ni o le so tun amo ma so ti en be la koko ri mi lo ba yi ni mi si ro ni mo so re mi ti 1000 naira mo si ni ooru anu mo lo wa ni mo si odo ko mi to lo si ma bi mi lati je pe o fe se kan fun mi ki mo need ile mo need for business mi but unu ma tun bi mi ko tun ni se mo bo le ni si mo wa lo mo de so ma je pe ma se mo fe je ko pe to mi ni o le si mi ba mo dupe tori pe o un ke to lo fun ara so pe ko un fun mi lowo o de dash mi lowo o fun mi ni lowo o le si mi ba mo dupe ori mi keji lo ba pe service mi mo pari ni osu keji ama mo dupe nitori pe mo ri anu gba anu ti mi ti e fokan si mo ri gba through after year of service mo ri anu gba pa o le si mi ba o se daddy mi baba mi oni mi baba se bi oba omo ijo yin lo soro omo se bi oba emi na ti le ri o olorun ti ba mi pari ile mi ile ti mo tin ko lati bi odun 16 years olorun ba mi pari e o ba mi kan mo dupe lori awon omo mi na olorun ba mi da won si daddy mi e ni pada mi ile ologun ororo ipe
4: tabi se ni ti le ri o mo dupe lori mi baba se bi oja o olorun ka n pe pe ko n gba adura ni olorun baba se bi oba logo fun to mi n se ni aye mi lale a ri pe lana ni mo sin owo oga mi mo sin lana mo si pe ni jade pe ko si san owo mi o o tun ni da mi te se fun pe ya fun wa emi pe a se itori anu emi ko kan mo ka se ibi te to wa ma wa o ni mo pa fun wa àti mo ṣe ẹni tó gbé pé mo ṣe ní bá mi gbà nígbà tí mo ṣe fún pé mo fẹ́ ṣe ìgbéyàwó fọmọ mi lọ́dún lórí ẹgẹ tó ṣe pé ọdún mi ìyá 2004 ni mo ṣe tán ló bá ní ẹgẹ ìgbà kan tí màá sọ ló pé mo kàn báyìí inú kan bàbá yìí ló bá ní à ọmọ rẹ tó ṣe ń pè é kan ó ti pọ̀ jù mo fẹ́ mi lọ́wọ́ kí n lè rí owó ìlà fún mi májèlé ìgbà $100 agbábẹ̀rẹ̀ mi lọ́lẹ̀ ìdúpẹ́ ìwọ̀n lọ́wọ́ fún bọ́lọ́n ṣe mọ̀ pé ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mi yóò ṣe lè tọ́jú báyìí lọ nígbà tí mo bá ṣe owó àṣẹ ìdánilẹ̀ mi mo ní ojú dàdé inú mi dùn mo ní ìmọ̀lẹ̀ mo fún ẹni kí n dìde ẹni tó ń bá mi gbà kejì ní ojú àláàrin lójú ní ìwọ ọkọ ọmọ sí ní ọba jẹ àpò ráìsì fún mi ọba ń jẹ àpò ráìsì láàyọ ọba tí mo sì ń jẹ àpò ráìsì láàyọ bẹẹ ni ọba rẹ ibi kan tó bẹ ọba yà sí ráìsì tó bá yẹ kó pé fún mi ní tó ti mọ pé ó bẹ níbi kan sí ráìsì yóò lè jẹ dànù bàbá tẹni nǹkan sáré wá dàn mí bàbá wa gbalagbà rírá mọ òwò àtàbí ní onígbẹgbẹgbẹ máa bọ ọyà onífọkùn ìdí òmì pé ọlọ́run ní kò ṣe yára máa gbé mi lóòrù mọ́jú mi ìlú ẹjọ́ bá lè dí ọ̀sà èyí ilé kò lè ní ìlú tí ń bá ṣe ìrìn náà mo dábàá ra mi rẹ jẹ ìdúpẹ́ o fún tọ́lá mi ṣe o fún bàbá síbi ọba ti bẹ̀bẹ̀
0: o. ó máa lọ rí o lágbára ọlọ́run tó pè mí tó yàn mí tó ràn mí níṣẹ́ ó máa lọ rí lórúkọ jésù mo gbàdúrà ó máa lẹ́rí ẹ̀rí ẹ̀ máa láyéjà wà á dẹ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wa jẹ́ tètè ṣe àdóyá lórúkọ jésù máa ra ànúgbà lọ́la lágbára ọlọ́run a máa wà ní òṣogbo lágbára ọlọ́run láàárọ̀ ṣùgbọ́n tó bá wá ti wá di aago mẹ́ta a ti wà ní èjìgbò lágbára ọlọ́run Alhaji Adesina Street along Supu Market ní Èjìgbò ibẹ̀ láti pàdé lórúkọ Jésù ó máa ráàánú gbà ògo rẹ̀ ajáde ìlera ṣe fún ọ gbogbo ọlọ́jọ́ bí òní oní wedding anniversary mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ojú rere àti àánú ọlọ́run kó yí ọ̀ka ìbùkún rẹ̀ kó wá ọkàn lórúkọ Jésù ìbùkún rẹ̀ kó wá ọkàn wà á rí mú lórúkọ Jésù ìgbéyàwó rẹ̀ kò ní dà wà á dẹ̀sẹ̀ bí ọba Jésù olúwa wa jẹ́ kí wọ́n àwọn celebrant tí ó wà ń bí number one Mẹ́rítàlá Bọ́láhàn àti Rachel Amọ́lẹ́gbẹ́ Mrs. Tóyè Ìlúà ìyá àjọ lúfọ́ àpẹ́ happy birthday to you lórúkọ Jésù ẹ̀ máa ra àánú gbà ẹ̀mí gígùn àtijọ́ ọgbọ́ ọlọ́wà fi fún yín ẹ̀ ní sáyẹ̀sán ẹ̀ dẹ̀ mọ́ sí bí ọba ẹ̀ pé màá ti
5: bi oba ariko account number sele 3032670285 Mustafa Solomon Moses One lo ma gbe jade loruko Jesu ara anugba
1: amen
5: ogo ra jade
1: amen
5: mo so fun ole kan pe ile aye ta wa yi o to bi gan o awon iba wa to pe small world to ba se nkan bi to saku nbe to lo America en to en ti wa ti e ni awo e kan padi America ni small world wa gbo mi sa to ba se ni bi bere pe wa jere e to ba se bi buru o bi wa jere e o ni ki ese mi nbo kankan erin mi nbe pelu mi lati san fun everybody gege bi sere yo ti ri so o san ko serere oruko ere o san ni eyan juwura ati fadakano gbogbo to ba se ma ranti pe ni ojo kan a fi bi sile ta ba fi sile ibolo te lo na awon kan ni ko so hun awon kan ta ba ku pa ni na niyan ibolo mo to lo ibolo mo to lo ti bi won so ni nti be yi ni pe leyin ku o to ku idajo mo gbadura loruko Jesu emi ati wo a ni so lenu
1: amen
5: e wo e je bless ohoro yin mo bless ohoro yin to ba ti anoint ara e anu lo ro ba pade
1: amen
5: ojure lo ba pade
1: amen
5: ogo ra jade
1: amen
5: wa de se bi oba
1: amen
5: Jesu oluwa wa
1: amen
5: laaro ilado a o pade lo ogo oluwa cooperative fall ni timidire ultimate road ni ajowa ado ekiti be lati pade ta ba ti wa pari a lo si lesa agbo merin la pade ni lesa gbo okada lo si bi tan pe adugbo tan pe ni imo imo so kale ni wona chapel opposite the church wa loruko Jesu wa se bi oba
1: amen
5: oju